dwe onuma kwan bia so no ohobeto yesi ya droma na anyi ya me ba cho moka ye du sika nkasa odebe ya drum be ma na kese ye ma na nti bae no nka senka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye won ne se ye ma eduro anyi ya edu sika be ma 15,000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police from crof won yare nanga de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no eh obi kwano wosu o cancer ya de na ewo wodin na eni aduro mu mu bobi din na wanga cha bobi bobi din wo tim e ye we anye ye masa apart from cha cha kwata kompo ena mu mu ya de bi aye o de ba ye ma na anye ya yesi betima ya ya ntimi anya ma o ma na anye ya ya toga na mra me pacho mampeinfo emisa ya se yaka ya de ensema tuja nyame nyira ontire ni mchiro number se no me send ya tuja 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 020 489 74 54 me bompaye esuma nyamija ah etimi ema nyoma yeye etimi so sa obanefo dwumadie edi du anim 2026 obanefo anchechireye wana akanche edi bibi aye adwuma ekwanta ti nsuo bane ah nsuo ni di bane enemi jina obofo kokoroko kakraka kreta bofo dimu esa anchechire ne nyoma edi kwane so nia wa plan so obi dwa enye ne ka ya sese adwuma die ni nyina bwana ahyehye enyoma bane edi afa ka owners ho omusika sem landlords ene ne ekeka ho obi odi dwa obi opega na nkwasuo obua ma gana enyoma papa bitimi ba ye support bane die ya mompa ye enter na chi nemo ni support papa so radio

ya mampa ya entaneki nemo ni osopoto papa suwe radio presenter oye bibi mi bampa ya fresu sumini tumini ya mwadea anuwa den a edi mwa eni yedi asumgue aoto eni yoma papa be brena onye bribe oba ye ni yoma ye se en mra nene no metina na enchila no kwa nema fawadi eni waje enye ndia adominti amen. Nyambwa next week, yebeshia, the same time.

o Jesus Christ nidin ya be share bu sian so ya be bo awura okuru mu afi di won tijai ensan kwa won tijai man kwa afi kra di won tenafie bebia what

wonu abusua yaba ne yaba no so de ne yaba fi se na ye ukuada ukuada ukuada ye ka ukuada abusua ukuada de wom do so na na ne wom wo no so wudi gupu mu enkom e se na wo mayi court kase egbo mu bete se se yoko se CIDO pani ya kai etuo ba besia no okita kai mu no wo so wo chikai no agina o nenus nenus testi ya angaza kasi ya bondi ya debre mwono na nensemu e wumne dene di tiese bushi ya fwaji eno ebine se embe ni mfuwa kwa kotu honu wakodu kwa kotu wano mwono gana jorofo ya chese sabire itachime ni inesi ni wachire mwono e huwa se mama loye ni ikitakemu yoko ni ikitakemu ya chumu

0: bo emma nkwada atwam wo no yase nansane nanura yi anya gro kai hwi ahwi akwada wa posuku kwada wa posuku ka ya bonu wo kunu ya ani oba Facebook ani YouTuber we yase film sem abrahosem ya ne ebe ha dwen ene ne me kan se wo ba ta ya wo ba wadwade no no wa hye na ta dede ne ba dia bo na kire ku school wuti fi etwai ekobo no mienu kobo no miensa kwada na obeba wo beba ne ehu ya ne se droba ni meti ni ka ho wo mu ba kita oba baage ene ne mpaboa ada ya ka ya bo na ku no na nipa e wo sa kwa no so eye bua kwa se pase kwa no so abobo bene chese a na nse ni ekoso wo kwa yi so nye no ni omudi atudwa bi ni
1: ya omutua ni ano mupaya bo so most of them

fanye emuda hono ma enye katasumu mwaso enye sesikani kodio bako foho eno de kwa ini business edusu wojia abedaniana sesemu tuwo eno eno mapa hontuma na sawushe jumadie nwa managing director Telesa Cash amwabi fofie eno wapa hontuma na wawie yeno eno wachimu juma ebeye enfasua wasu

non si ambo wadom 106.3 insura 104.5 ya filet ome munia ma hodo so amamfo ya mamu adro ama makwa ba wiasi nyina enyumre non si akasi ebo neket eni esi nkumia edebremu nsamu no nye nye nye enfantini besi apata enko nko basen sama ya bobo wani ubiba wabe kasi ye nyiba kwa nami yenu mfrime basa yebe kachiro se abitana wa batana biwa ene edo wakano ya tepa ansu yemfa

enti ukopie mo awo buake eno ewo Ivory Coast memu a eho na nyame ya duma echina sabre na ya bobe se 8 minutes nanye benyamin asawe na dapo no mapia bo na ntempa so bona

0: Nti sama me wa kora ni me wo ni na.
1: Kwa bi peja wo ni mu kakra ni se oro a wo ba peja ye tonka.
0: Me wa kora ni mu no. Me ma ko fa ni ma o kwa so ba na forest 40 me nyama. Me